0: Sammen drapet på Tamina Nidros Johar.
1: Jævlig begynte å rope skjellsord, jævla sverting og sånn, forskjellige ting.
2: Når vi i dag markerer at det 14 år siden terroren rammet oss.
3: Hvorfor skal noen måtte bevise at de hører til? Hva gjør vi når mennesker møtes med hat på grunn av hudfarge, kultur og religion? Og hvordan står vi sammen mot dette? Rasisme er ubehagelig å snakke om, men virkeligheten gjør at vi ikke kan la være. Velkommen til No Time for Silence.

0: Ja, jeg blir veldig nysgjerrig fordi du var oljeingeniør først. Og så lurer jeg på, hva var det som gjorde at du ønsker å bli filmskaper og kunstner?
1: Godt.

0: spørsmål. I mean, film, film, historiefortelling, men spesifikt film har alltid vært min lidenskap, min passion. Olje, oljeingeniør var ikke noe jeg valgte veldig bevisst. Det var bare en av de to mulighetene jeg hadde når jeg var ferdig med videregående, som var enten bli en lege eller bli en ingeniør. Så historien av hvordan jeg ble, eller valgte oljeingeniør, satt med noen venner, skulle bestemme oss for fremtiden. Og så hadde den ene vennen veldig kul fetter, som hadde sånn en veldig, veldig sånn fancy bil og reiste masse rundt. Og, så jeg spurte, hva driver fetteren din med? Og han var bare sånn, ja, han er en oljeingeniør. Jeg bare, yes, det er det jeg skal bli. Selvfølgelig innen to uker når jeg startet studiene, så oppdaget jeg at dette her er ikke for meg. Men jeg fullførte studiene og ja, hadde litt sånn erfaringer innen oljebransjen, men det var aldri noe for meg. Film og historiefortelling, kunst, det var alltid min lidenskap.
1: Jeg har sett filmene dine. To filmer har jeg sett. Jeg har sett The Art of Sin. Jeg ønsker at du forklarer litt til våre lyttere hva er det, ja, litt hva det gjelder denne filmen om.
0: Den filmen, The Art of Sin, kunsten å være sindig, det er en dokumentarfilm, en time lang, som handler om og med den norsk-sudanske kunstneren Ahmed Umar, og kunstnerskapet hans, men også livet hans og erfaringene hans med å være mest sannsynlig den første åpne homofile mannen fra Sudan, et land som inntil nylig 2020, var en av få land med dødsstraff. Så det var en film produsert av Geir Bergersen og laget i samarbeid med organisasjonen Sex og Politikk. Filmen handler om Ahmedia, men også om reisen hans, jeg og han, tilbake til Sudan.
1: Ikke sant?
0: For at han skal bli gjenforent med sin mor, som han hadde mistet kontakt med når han kom ut 12-13 år siden.
2: كان يهجتني مسج في فيسبوك من واحدة من أخواتي إنه أنا بالنسبة لهم ميت.
3: أنا كرجل مسلم ما أفهم والله.
1: من الفيلمين بل بلدي قطعت فرا كينو سالين و بوبليكم. يا لفال فور هاري نورجا.
0: يا ده بار. Den har hatt en gøy reise, og fortsatt, 6 år senere, reiser rundt omkring i verden. Det var et veldig godt samarbeid, tillit jeg fikk fra kunstneren Ahmed Umar, som har jo også fått en veldig, veldig fin kunstnerisk reise, som fortsetter og blir bare større og større. Så det er en film jeg er veldig stolt av, og har veldig, veldig gode minner fra, og som nå lever sitt eget liv uten noe interference fra min side.
1: Og i tillegg så jeg har sett takk til deg som du sender meg den, jeg fikk den mulighet å se den filmen African Family Dinner og det er fra 2024 fortelt litt om den kortfilm.
0: Yes, African Family Dinner som du nettopp sa er en kortfilm, en kort komedie som veldig kort sagt handler om å møte svigerfamilien, så vi har en karakter.
1: Og så det er, du flytter deg fra dokumentarfilm til fiksjon.
0: Så det er en kort fiksjonfilm. Ja. Det er veldig, veldig viktig. Tusen takk som minner meg på det. Og den handler veldig kort sagt om å møte svigerfamilien. Vi har en karakter, heter Mona, og hun er norsk, etnisk norsk, og hun skal møte familien til hennes kjæreste Mikael, som kommer fra Ghana. Og i denne filmen får vi se hvordan dette første møtet foregår, og denne første middagen foregår. Det var en morsom og god idé fra manusforfatteren og skuespilleren Tani Dibase, så det var et samarbeidsprosjekt mellom meg og han, hvor vi tenkte det er veldig mye vi ønsker å prate om og erfaringer vi har hatt i dette livet. Hvordan kan vi ta det fra noe bare ha-ha-gøy til en ordentlig samtale, og det er noe vi har fått til gjennom denne korte filmen som har reist ganske langt om i.
4: De kommer til å elske deg.
5: Ja.
4: Jeg lover. Så kutt du er, du er så kutt. Bare vær deg selv. Det er alt du trenger. telle ned?
5: Nei.
4: Jo, da kan jeg
5: telle ned.
4: En. En. En. To. En.

0: flere steder i verden med den kortfilm.
1: Ja.
0: Det faktisk treffer mye.
1: Mm.
0: Hvordan har vært en opplevelse å reise rundt verden for å vise det?
1: Veldig gøy. Det var jo noe jeg drømte om siden jeg var barn, å reise rundt verden med film, og med både Art of Sin, denne kortfilmen African Family Dinner, og de andre kortdokumentarene jeg har laget, så har jeg fått til det. Det er veldig, veldig gøy når man møter publikum fra forskjellige land, forskjellige bakgrunn, forskjellige kulturer, med samme verk, og samtalene, jeg vil ikke si er det samme, men spesielt når det er en komedie, så er det jo veldig interessant for meg som kunstner å følge med. Hvor ler de? Hva er morsom? For det er forskjellige lag med denne filmen, av kleinhet med morsomhet.
0: Nei, jeg vil jo si at jeg så filmen, og man kan være enig eller uenig om alt som skjer i den kortfilmen, og den, mye som skjer i den kortfilmen. Men en ting som er viktig for meg, i alle fall etter at jeg har sett filmen, er at man stiller seg mye spørsmål.
1: Nei, det gjør meg veldig, veldig glad.
0: Ja. Jeg tror det er det viktigste.
1: Det var hele poenget.
0: Fordi du vil jo ikke lage en film for at andre er enige med deg, ikke sant? Eller uenige med deg, faktisk.
1: Filmen må jo leve hos deg etter at du har sett den. Noen ganger så ser vi noen film, eller opplever noe som helst kunstverk, og opplevelsen er ferdig ved filmens slutt. Og det er helt ok, det er helt greit, men for meg er det ikke greit. Jeg liker at filmene mine skal sitte hos publikum dager, uker, måneder etter at opplevelsen er ferdig. Og måten man får det til da, er å stille de spørsmålene, skape de situasjonene, som ikke er så tidlige, det er ikke svart og hvitt. Jeg virkelig opplever at livet er sjeldent enten eller svart og hvitt, så med en gang man diskuterer de gråsonene og områdene, og hvor det er vanskelig å peke finger på noen, opplever jeg alltid at det er de tankene, de spørsmålene som skurrer i hodet lenge etter. Og
0: jeg har ikke lyst til å gi spoilers, men du diskuterer hvordan kommer disse stereotyper fra begge sider, fra forskjellige verden. Altid kommer en stereotype.
1: Okay.
0: Ikke sant? Det gjelder om hvordan vi ser den the other.
1: Det er akkurat som du sa, stereotyper. Og the other, blikket vårt på den andre, det ukjente.
0: Det ukjente.
1: Men også de gode intensjonene, hvordan noen ganger, selv om man har en veldig, veldig god intensjon, så kan ting lande litt kleint, litt feil. Som denne filmen tar opp, det er en film om stereotyper, om kulturell appropriasjon, og linjen mellom når verdsetter du en kultur, og når approprierer du en kultur. Cultural appreciation versus appreciation, tror jeg virkelig på. Det er ingen står opp om morgenen og tenker, i dag skal jeg være en rasist. Det finnes ikke.
0: Nei.
1: Ofte alle står opp og tenker, i dag skal jeg beskytte min familie og mitt samfunn og mitt kultur. Men så er det noen som har løyet til det og sagt, de der, den gruppen der, det er de som skal, de må du beskytte oss fra. Det fører ofte til all diskriminering og alt det der. Så hvordan få til en samtale rundt en veldig vanskelig tematikk? Komedie. Komedie ofte åpner mange, mange gode dører.

0: du har laget mer filmen, men disse to som ganske spesielle filmene og ja, krever mye, ikke sant? Så var det vanskelig eller lett å finne støtte liksom, for å gjennomføre prosjekten?
1: Det var ikke lett, nei. Men så er det veldig viktig å huske på, det er normen, det er det normale. Jeg har ikke hørt en eneste historie om en film som det var lett å finne støtte til. Jeg ønsker en dag å oppleve det. Spesielt den første filmen, dokumentaren, det var jo på en måte ikke min første film eller dokumentar, men det var det første i Norge. Så da var det ikke bare å bevise at jeg kan lage film til støttegivere, men også å bevise at denne historien av alle historier kommer til å få et godt mottagelse. Vi må huske at det er knappe midler til mange gode prosjekter, så konkurransenivået er veldig, veldig høyt, men samtidig selve systemet kan bli bedre, definitivt 100%.
0: Ikke så lenge siden sist var en veldig bra kulturdokumentar for Morgenbladet, som intervjuer flere regissører med minoritetsbakgrunn, og kritiserer at minoriteter primær får roller knyttet til kriminalitet, eller får støtte for å lage filmer som problematiserer innvandrere eller minoriteter. Det betyr at hvis du har en manus som ikke problematiserer minoriteter, knyttet til for eksempel religion, kriminalitet, integrering, og så videre og så videre, så det betyr at sannsynligvis du skal ikke få støtten. Du må si her vi er minoriteter, så vi har en problem. Kan du dype den?
1: Det er jo en sannhet, dessverre. Og igjen, det vi pratet om i sted, stereotyper. Det er ikke enkeltindivider mer som stereotypiserer, men systemer og institusjoner kan også stereotypisere. Og det er jo på en måte en forlengelse av stereotypiseringen, at historiene man tror kommer til å nå frem, er de historiene som problematiserer opplevelsen av å være en minoritet i samfunnet. Det er sånn, det er billig liksom. Og dessverre jeg personlig har opplevd, og mange andre filmskapere har opplevd det i Morgenblad, som de forteller om i Morgenblad, at pengene sitter løsere hvis du kommer med en sånn stereotypisk minoritetshistorie. Hvorfor pengene ikke kommer like lett hvis det var et helt bare vanlig historie, det har jeg ikke et godt svar på, for det er ikke jeg som tildeler støtten. Men det er, jeg tenker, en systematisk stereotypisering. Et system er mennesker.
0: Ja.
1: Hvem er det som...
0: Byråkrati.
1: ja. Hvem er det som sitter der og faktisk signerer på papiren? Men igjen, det er jo det. Hva selger? Og en fin historie om leger som har blitt ferdig med studiene og gleder seg til å jobbe. Det selger ikke. Folk klikker ikke på sånne historier.
0: La oss snakke om data. Og så jeg fant i den dokumentar fra Morgenbladet, det sies at blant alle filmene som fikk støtte og hadde kinopremiere i perioden av 2013 til 2025, så det er en lang periode, er kun 8 laget av en regissør med etnisk minoritetsbakgrunn. Så det utgjør bare 6% at alle filmene som lages her i Norge i løpet av en lang periode, der de blant annet konkluderte at bare 4% av karakterene i 100 norske spillefilmer og dramaserier hadde flere kulturelle bakgrunn. Så det betyr at bare 4% av minoriteter som vises på kino og dramaserier. Men hvis du ser på virkeligheten, hvor mange personer med minoritetsbakgrunn bor i landet, så det er nesten 35% av hele befolkningen. Så det betyr i fakta at kinofilmen ikke representerer samfunnet.
1: Veldig lavt av det. Ja, men den er definitivt ikke representativ, men for meg er det veldig viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Ja, det er problemer, og systemet kan definitivt bli bedre, men hvis man sammenligner hvor vi står i dag med bare 5 år tilbake, så er det framgang.
0: På hvilken måte?
1: Mangfold. Bedre mangfold, bedre fokus på mangfold. Systemet i seg selv, la oss se på Norsk Filminstitutt. Mangfold gjennom utøvende kunstnere er et tematikk de fokuserer på. Så det er framgang. Det er noe positivt som foregår. Det er en endring, en positiv endring, som vi skal støtte, heie frem, hjelpe til med der vi kan. Jeg mener, den gode dagen, den store seieren, er dagen vi ikke trenger å snakke om mangfold lenger.
0: Mm. Fordi
1: mangfold finnes.
0: Fordi greia er at Norsk Filminstitutt, så nå har en ny ordning. Når du skal sende en søknad, så du må, eller sier hvordan skal du inkludere, eller har det noen flere kulturelle perspektiv. Og så mange er redd for at nå den flere kulturelle eller mangfold brukes ikke for å gi mulighet til regissører med minoritetsbakgrunn og har en andre perspektiv i filmbransjen, men å brukes for å på en måte fikk støtte, rett og slett.
1: Få støtte, få poeng, kunne rapportere bedre. Det er jo en downside av god intensjon. Det første problemet med arbeidet med mangfold er at det er et for stort begrep. Ok, hva betyr mangfold? Kjønnsmangfold? Seksuell mangfold? Etnisk mangfold? Hver av disse krever og trenger en spesialisert måte å behandle dem på. Kjønnsmangfold for eksempel. Kvotering førte til veldig, veldig gode resultater. Samme verktøy, hvis du bruker det med å gjøre mangfoldet, det etniske mangfoldet, større og bedre. Vil det være det samme? I'm not so sure. Vil det fungere på samme god måte? Vil det oppleves på samme måte? Jeg kan si dette prosjektet har veldig, veldig sterk fokus på mangfold. Det er 50-50. 50% menn og 50% kvinner. Kjønnsmangfold, perfect. Amazing, wow. Men alle er hvite. Her har fiksa noe. Når det kommer til det etniske mangfoldkravet, no. Men når det kommer til rapporteringen, amazing, hurra. Veldig bra jobba på mangfold. Så det betyr at verktøyene vi bruker treffer ikke like godt. De fikser en side av problemet og unnlater en helt annen like viktig side av problemet. Så det er, jeg vil si, det første steget er å definere det mer spesifikt når vi sier arbeid med mangfold. Hva mener vi først?
0: Vi må få lov å fortelle vanlige historier, ikke sant? Om familie og ja, hva er det type historier og ikke koble den til problemer. Men tror du det er også, når det gjelder om legitimitet, tror du det er også disse type historiene burde fortelles bare fra minoritetsbakgrunn, regissører eller generelt? Hvem har den legitimitet for å fortelle den?
1: Hvem kan fortelle en historie? Jeg mener alle kan fortelle en historie. Alle har rett til å fortelle hvilken som helst historie. Basic, det mest basic punkt i kunstnerisk formidling og uttrykk er, og historiefortelling. Har du en god historie, da har du rett til å fortelle denne historien, uansett hva. Jeg har ingenting å gjøre med Latinamerika, kommer ikke fra Colombia, la oss si, men jeg har rett til å fortelle en historie som foregår i Colombia.
0: Du har rett, men er det legitimt?
1: Det er legitimt også. Og her kommer det, men man må ha to tanker i hodet. Ingen ønsker å fortelle en dårlig historie. Faren, det er mer sannsynlighet at hvis jeg, Ibrahim, norsk-sudansk-somalsk filmskaper, går til Colombia, jeg går til Colombia, og jeg skal fortelle en historie fra gatene i Bogotá. Det er større sannsynlighet at historien jeg forteller kommer til å være dårlig historie, fordi jeg har ikke samme tilgang, samme kjennskap, samme kunnskap om situasjonen i Colombia,
0: ja,
1: som deg.
0: Det er også i fare for å fortelle en historie full av stereotyper.
1: Nøyaktig. Hvis jeg ikke en god kunstner, som ikke klar over denne blindsonen jeg har, så fyller jeg det opp selvfølgelig med stereotyper, de første ideene som dukker opp, whatever. Og selvfølgelig filmen som kommer ut, kommer til å være en veldig problematisk film. Det betyr ikke at jeg ikke har rett til å fortelle historien.
0: Nei, du har rett til
1: å fortelle historien. Jeg har en legitim legitimitet til å fortelle.
0: Men har du fått penger til å lage den historien?
1: Mm? Akkurat nå så ville jeg ikke fått det. Hvit etnisk norsk mann ville ha definitivt fått pengene, ikke meg dessverre. Men fortsatt legitimiteten eksisterer. Greia eller poenget er ikke at hvem som helst skal fortelle og kan fortelle hvilken som helst historie nå. Poenget er, uansett hvilken historie du forteller som en god kunstner, er det din jobb å være klar over hvilken svakheter din egen tilnærming, din egen tilgang til historien har. Jo mer klar over disse blindsonene du som en kunstner, jo bedre resultatet som kommer ut av arbeidet ditt . Det er det som vi må pushe for å jobbe med.
0: Men Ibrahim, samtidig, vi er vant til å se hvite nordmenn, europeiske personer fra USA, som forteller våre egne historier, full av stereotyper. Og det ikke kritiseres og problematiseres i det hele tatt, fordi hvem har den kunnskap og maskineri for å fortelle en ekte historie som også kan selges til publikum? Filmbransjen er full av filmer som er fra en hvit person som reiser til Afrika, ikke sant?
1: Oppdager seg selv
0: og har en egen reise, og ikke sant, vi ser mange som drar til India for og går til
1: finne meningen med livet.
0: Det er legitimt, ikke sant? Og så de fikk støtte for å lage filmen, og så vinne priser, og så videre. Så jeg tenker at, har du tenkt motsatt vei? Hvordan skulle det være hvis en person fra Sør-Global forteller en historie?
1: Jeg tenker det handler mest i min mening om at tilgangen til ressursene er ikke likestilt. Vestlige filmskapere har lettere tilgang til ressurser for å lage historier generelt, men også spesifikt om disse oppdager seg selv, finner seg selv historiene. Og det gjør at vi, etniske minoriteter, som har en mye bedre forståelse og en mye bedre tilgang til historien, ikke får like samme mulighet for å lage samme film. Og det er problematisk, 100%. Løsningen er ikke å si ingen hvite filmskapere skal lage filmer om det globale sør. Det er ikke løsningen. For den løsningen kan bli brukt mot deg og brukes mot deg allerede. Løsningen er å likestille tilgang. Du skal lage en film om Colombia. Jeg skal lage en film om Colombia. Og du og meg har lik tilgang til ressursene. Lik access to resources. Selvfølgelig
0: en resources are very
1: limited, of course. Ja. Og tenk på det. Jeg er norsk filminstitutt, la oss si. Jeg ser en historie, to historier om to filmer som foregår i Bogotá, Colombia. Den ene er laget av Monica, og den andre er laget av Ibrahim. Og jeg har penger kun til en film. Hvilken film tror jeg har bedre sannsynlighet for å lykkes? Filmen din.
0: Men,
1: fordi du har bedre tilgang enn meg.
0: Vent litt, Ibrahim. Fordi du sammenligner oss. Men hvis jeg, for eksempel, skal skrive en manus, ikke sant, og sende til Norsk Filminstitutt, eller hvor som helst, la oss si hvor som helst, og så kommer en person, liksom en bit menn fra England, og så sender til sammen institusjon en manus om Colombia, begge to. Jeg tror i folge av data her, liksom, at det er mer sannsynlig at en bit menn skal få støtte, og ikke meg.
1: Og det er problemet. Fordi når det er meg og deg, så er det en ordentlig vurdering av hvem er mest capable.
0: Ja. Och så vem har en slags kunskap?
1: Kunskap och tillgång till
0: och kompetens
1: till historien. Dessvärre. Så egentligen i den exemplet du sa nu, en vit man och dig ska laga en historia om Colombia, så borde du garanterat 100% få den stötten.
0: Men kanske hvis jeg snakker om narkotikahandler og en gjeng fra Colombia, kanskje jeg kan forstå det.
1: Ser du? Ser du problemet?
0: Jeg vet ikke.
1: Stereotypen. Stereotypen er du bedre til å fortelle.
0: Det er det som sies her i Norge.
1: Det er virkeligheten nå. La oss si det rett ut. Det er dessverre virkeligheten, og det er problematisk. Det er et problem vi skal løse. Men hele poenget mitt er, mens vi løser det problemet, la oss være klar over hvilket problem vi løser. Problemet er ikke hvem som har rett til å fortelle en historie. Alle har rett til å fortelle en historie. Problemet er hvor likestilte er vi til å få tilgang til ressurser for å fortelle historier.
0: Har du prøvd å liksom tilpasse manus og prosjekter slik at det passer til institusjonens øyne?
1: Jeg har ikke gjort det, men jeg har tenkt på det. For det er realiteten. Hver gang man skriver en søknad, så er tanken, hvis jeg fikser det på denne måten og sier det ordet og det fokuset og det tematiske fokuset, i stedet for det andre tematiske fokuset som prosjektet egentlig handler om, så antar man, forventer man en lettere tilgang til ressurser. Tanken eksisterer fordi realiteten lyver ikke. Det er den realiteten vi har blitt på en måte conditioned til å forvente. Men jeg gjør det ikke, fordi det skader meg og prosjektet mitt mer enn det gir meg. Alle vil jo ha penger. Hva kan jeg gjøre for å få pengene, helt ærlig? Hvis det
0: men man
1: garanterer.
0: Kan skrive en ting og prøve å fikse og gjøre den eller sette
1: på. Det interessante og det som gjør hele spørsmålet så trist er, det er ikke noe garanti. Jeg kan faktisk skrive en søknad som er tilpasset til det jeg tror instituttet eller whatever, kilde til finansiering, ønsker seg. Men det er ingen garanti. Hvis det var garantert, jeg lover det. Alle mine søknader ville ha handlet om hvor forferdelig det er å være en immigrant.
0: Film skal reflektere samfunnet, stille spørsmål, fortelle nyanser eller perspektiver i samfunnet. Tror du at vi kan fremme til stadium som vi kan også ser oss inn i filmbransjen, ikke bare som prostituter eller kriminelle, eller ikke sant, og ser filmer som forteller våre vanlige historier?
1: Det tror jeg veldig, veldig mye på. Vi kommer dit uansett. Og igjen, endringen krever ikke mye. Alt vi trenger er en historie som beviser til de som sitter på pengene at det finnes et marked for disse historien. Alle finansieringsinstitusjoner, når det kommer til film, det handler om, ok, jeg skal gi deg penger, men disse pengene må gi meg tilbake nå. Det er ikke bare gratis penger man får. Så man forventer en type suksess. Alright? Og fordi man forventer og ønsker seg en type suksess, så er det lettere å spille på spille the game. Det eneste som trengs for å endre denne forestillingen er at det kommer en film som ikke handler om sånt, som får suksess, og plutselig får du kanskje motsatt effekt. At alle vil lage sånne helt vanlige historier, og jeg som har en actionfilm som handler om kriminalitet, ikke får lov til å lage det, fordi det er ikke trendy lenger. Så igjen, det skal skje, det kommer til å skje, og det er i våre hender. Vi må banke på døren. Vi må fortsette arbeidet.
0: Apropos det, så mange sier, og selvfølgelig vi synes det, at norske filmindustri, eller norske film, er i en god periode, ikke sant? Fordi sentimental value. Så filmbransjen i Norge er, wow, det er på toppen, på en måte.
1: Filmbransjen i Norge på toppen og har vært på toppen en stund, og det, fordi det gode historier og gode filmskapere i hele bransjen. Og da betyr det at det krever mer støtte. Akkurat nå det en veldig, veldig interessant paradoks. Norsk film gjør det veldig, veldig bra lokalt og internasjonalt. Samtidig som norske filmskapere har det ikke så bra.
0: Ja.
1: Det en weird paradox, liksom. Det mindre ressurser til å lage film. Mange filmskapere dessverre ser seg nødt til å forlate bransjen og finne og kunne leve av noe annet enn film, samtidig som norsk film gjør det veldig, veldig bra. Det betyr at denne perioden, som ikke kom tilfeldig, det her skjedde ikke tilfeldig. Det var fordi det var en satsing og et fokus og en bransje som tok imot denne satsingen og fokuset og skapte gode resultater. Men plutselig...
0: Er det vanskelig å lage en film, Ibrahim?
1: Generelt?
0: Unge som hører på oss?
1: Generelt ja og nei samtidig. Det er vanskelig å lage film, akkurat som alt annet.
0: Tror du det mulighet for det unge
1: oh, yeah.
0: med minoritetsbakgrunn?
1: Mm. Det mer mulighet nå å lage en film enn når jeg gikk inn i filmbransjen for ja, 12-13 år siden. Det ting mye lettere. Tilgang til ressurser, eller ressursene har blitt demokratisert. Så på en måte er det lettere, men på en annen måte er det fortsatt like vanskelig og kanskje vanskeligere. Så det en paradoks, det ikke en svart-hvitt situasjon.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Men det mulig.
1: Veldig mulig, og gjerne gjør det. Publikum klare for gode historier laget av etniske minoriteter i Norge som ikke handler om å være en etnisk minoritet. Og grunnen til det publikum ønsker å se god film.
0: God film, god historie.
1: Exactly.
0: Vi full av den faktisk.
1: Ja, vi har masse gode historier. Det ingen som liker å se en kjedelig film.
0: Nei.
1: Exactly. Så hvis du lager en god film, it will succeed.
0: Ja, nei, men jeg mener vi som familie med minoritetsbakgrunn er full av gode historier. Absolutt. Jeg kan garantere
1: det. Det mange, mange, mange historier som veldig gode, som bare vi venter på sjansen, og det jo det store tingen kanskje jeg burde avslutte med. Ikke vent. Bank på døren, ja, men ikke vent på tillatelse.
0: Ja, viktig. Hva kommer det videre for deg, Ibrahim?
1: Nå det spillefilm, en lang film, fiksjonfilm jeg jobber med, altså dokumentar og en del kortfilmer jeg utvikler.
0: Ja, vi bare venter på at du slipper den.
1: Inshallah.
0: Vi skal gå på kinosalen.
1: Yes.
0: Og se den annerledes historie som faktisk forteller annerledes.
1: Yes, det håper jeg virkelig på. Men tusen takk for invitasjonen, og...
0: Du har lyttet til No Time for Silence. Jeg heter Monica Orjuela. Programmet støttet av Oslo kommune.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

0: apareció la televisión, internet, las redes sociales y la radio aún sigue de pie sonando fuerte. ¡Sonando fuerte! Radio Latinoamérica, FM 105.8 y banda digital DAB. Que no se apague el sonido. Que no se apague el sonido.
1: Jævla begynte å rope skjellsord, jævla sverting og sånn, forskjellige ting.
2: Når vi i dag markerer at det 14 år siden terroren rammet oss.
3: Hvorfor skal noen måtte bevise at de hører til? Hva gjør vi når mennesker møtes med hat på grunn av hudfarge, kultur og religion? Og hvordan står vi sammen mot dette? Rasisme ubehagelig å snakke om, men virkeligheten gjør at vi ikke kan la være. Velkommen til No Time for Silence.

0: Nier først. Og så lurer jeg på, hva var det som gjorde at du ønsker å bli filmskaper og kunstner?
1: Godt spørsmål. Film, historiefortelling, men spesifikt film, har alltid vært min lidenskap, min passion. Oljeingeniør var ikke noe jeg valgte veldig bevisst. Det var bare en av de to mulighetene jeg hadde når jeg var ferdig med videregående, som var enten bli en lege eller bli en ingeniør. Så historien av hvordan jeg ble, eller valgte oljeingeniør, er satt med noen venner, skulle bestemme oss for fremtiden. Og så hadde den ene vennen veldig kul fetter, som hadde sånn en veldig, veldig sånn fancy bil og reiste masse rundt. Og, så jeg spurte, hva driver fetteren din med? Og han var bare sånn, ja, han er en oljeingeniør. Jeg bare, yes, det er det jeg skal bli. Selvfølgelig innen to uker når jeg startet studiene, så oppdaget jeg at dette her er ikke for meg. Men jeg fullførte studiene og ja, hadde litt sånn erfaringer innen oljebransjen, men det var aldri noe for meg. Film og historiefortelling, kunst, det var alltid min lidenskap.
0: Jeg har sett filmene dine. To filmer har jeg sett. Jeg har sett The Art of Sin. Jeg ønsker at du forklarer litt til våre lyttere hva er det, ja, litt hva det gjelder denne filmen om.
1: Den filmen, The Art of Sin, kunsten å være sindig, det er en dokumentarfilm, en time lang, som handler om og med den norsk-sudanske kunstneren Ahmed Umar, og kunstnerskapet hans, men også livet hans og erfaringene hans med å være mest sannsynlig den første åpne homofile mannen fra Sudan, et land som inntil nylig 2020, var en av få land med dødsstraff. Så det var en film produsert av Geir Bergersen og laget i samarbeid med organisasjonen Sex og Politikk. Filmen handler om Ahmedia, men også om reisen hans, jeg og han, tilbake til Sudan.
0: Ikke sant?
1: For at han skal bli gjenforent med sin mor, som han hadde mistet kontakt med når han kom ut 12-13 år siden.
2: كان يهجتني مسج في فيسبوك من واحدة من أخواتي إنه أنا بالنسبة لهم ميت.
3: أنا كزر مسلم ما أفهم والله.
0: من الفيلمين بل ده بلدي قطعة فرا كينو سالين و بوبليكم. يا لفال فور هاري نورجا.
1: يا ده بار Den har hatt en gøy reise, og fortsatt, 6 år senere, reiser rundt omkring i verden. Det var et veldig godt samarbeid, tillit jeg fikk fra kunstneren Ahmed Umar, som har jo også fått en veldig, veldig fin kunstnerisk reise, som fortsetter og blir bare større og større. Så det er en film jeg er veldig stolt av, og har veldig, veldig gode minner fra, og som nå lever sitt eget liv uten noe interference fra min side.
0: Og i tillegg så jeg har sett takk til deg som du sender meg den, jeg fikk den mulighet å se den filmen African Family Dinner og det er fra 2024 fortelt litt om den kortfilm.
1: Yes, African Family Dinner som du nettopp sa er en kortfilm, en kort komedie som veldig kort sagt handler om å møte svigerfamilien, så vi har en karakter.
0: Og så det er, du flyttet deg fra dokumentarfilm til fiksjon.
1: Så det er en kort fiksjonfilm. Ja. Det er veldig, veldig viktig. Tusen takk som minner meg på det. Og den handler veldig kort sagt om å møte svigerfamilien. Vi har en karakter, heter Mona, og hun er norsk, etnisk norsk, og hun skal møte familien til hennes kjæreste Mikael, som kommer fra Ghana. Og i denne filmen får vi se hvordan dette første møtet foregår, og denne første middagen foregår. Det var en morsom og god idé fra manusforfatteren og skuespilleren Tani Dibase, så det var et samarbeidsprosjekt mellom meg og han, hvor vi tenkte det er veldig mye vi ønsker å prate om og erfaringer vi har hatt i dette livet. Hvordan kan vi ta det fra noe bare ha-ha-gøy til en ordentlig samtale, og det er noe vi har fått til gjennom denne korte filmen som har reist ganske langt og mye.
4: De kommer til å elske deg.

0: flere steder i verden med den kortfilm.
1: Ja.
0: Det faktisk treffer mye.
1: Mm.
0: Hvordan har vært en opplevelse å reise rundt verden for å vise det?
1: Veldig gøy. Det var jo noe jeg drømte om siden jeg var barn, å reise rundt verden med film, og med både Art of Sin, denne kortfilmen African Family Dinner, og de andre kortdokumentarene jeg har laget, så har jeg fått til det. Det veldig, veldig gøy når man møter publikum fra forskjellige land, forskjellige bakgrunn, forskjellige kulturer, med samme verk, og samtalene, jeg vil ikke si er det samme, men spesielt når det er en komedie, så er det jo veldig interessant for meg som kunstner å følge med. Hvor ler de? Hva er morsom? For det er forskjellige lag med denne filmen, av kleinhet med morsomhet.
0: Nei, jeg vil jo si at jeg så filmen, og man kan være enig eller uenig om alt som skjer i den kortfilmen, og den mye som skjer i den kortfilmen. Men en ting som er viktig for meg, i alle fall etter at jeg har sett filmen, er at man stiller seg mye spørsmål.
1: Nei, det gjør meg veldig, veldig glad.
0: Ja. Jeg tror det er det viktigste.
1: Det var hele poenget.
0: Fordi du vil jo ikke lage en film for at andre er enige med deg, ikke sant? Eller uenige med deg, faktisk.
1: Filmen må jo leve hos deg etter at du har sett den. Noen ganger så ser vi noen film, eller opplever noe som helst kunstverk, og opplevelsen er ferdig ved filmens slutt. Og det er helt ok, det er helt greit, men for meg er det ikke greit. Jeg liker at filmene mine skal sitte hos publikum dager, uker, måneder etter at opplevelsen er ferdig. Og måten man får det til da, er å stille de spørsmålene, skape de situasjonene, som ikke er så tidlige, det er ikke svart og hvitt. Jeg virkelig opplever at livet er sjeldent enten eller svart og hvitt, så med en gang man diskuterer de gråsonene og områdene, og hvor det er vanskelig å peke finger på noen, opplever jeg alltid at det er de tankene, de spørsmålene som skurrer i hodet lenge etter. Og
0: jeg har ikke lyst til å gi deg spoilers, men du diskuterer hvordan kommer disse stereotyper fra begge sider, fra forskjellige verden. Alltid kommer en stereotyper.
1: Okay.
0: Ikke sant? Det gjelder om hvordan vi ser den the other.
1: Det er akkurat som du sa, stereotyper. Og the other, blikket vårt på den andre, det ukjente.
0: Det ukjente.
1: Men også de gode intensjonene, hvordan noen ganger, selv om man har en veldig, veldig god intensjon, så kan ting lande litt kleint, litt feil. Som denne filmen tar opp, det er en film om stereotyper, om kulturell appropriasjon, og linjen mellom når verdsetter du en kultur, og når approprierer du en kultur. Cultural appreciation versus appreciation, tror jeg virkelig på. Det er ingen står opp på morgenen og tenker, i dag skal jeg være en rasist. Det finnes ikke.
0: Nei.
1: Ofte alle står opp og tenker, i dag skal jeg beskytte min familie og mitt samfunn og mitt kultur. Men så er det noen som har løyet til det og sagt, de der, den gruppen der, det er de som skal, de må du beskytte oss fra. Det fører ofte til all diskriminering og all det der. Så hvordan få til en samtale rundt en veldig vanskelig tematikk? Komedie. Komedie ofte åpner mange, mange gode dører.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.